elude mi vuaza re ludi vaza ula e milana we mi vuaza re ludi vaza ula e milana re ludi.